et surmast hullendu ning keleb nigu päätu kõik päive aasta kuu, et tõsest maha jäetu, et surmast hullendu.